Assalamu alaikum nay sa kan gite min di haa kar kala wondi si de wondo kadora de jere haa ganoga janar kar kan dum gite na bonnga mon sonde tele mel nga aji tamya kya na ramzen haa yu wak ki a hinji haa gadu ki haa yu arakayum Allah rada yi mum korona yum korona yum muri ga lak mani muri wa and bargar de dum nga nit mon arak mani ak mani and re ndar num dawro nga mon nga nandal fa lay nand kurum nga te kam na la ri heri mon go arak mani lu nga ci ngurum yen kam ni on ngurum hera lu nga ci woni nawna wolé raalay lungé api ngando di heranga ci mu nga rak mani andane hogi ayim nga hada dem ko la law ngé tay juné nga mënd may ciëk yaanal la mu mri galio ridi ngi daw ci alu ci gyo sondio lunga ko lande cabinet technique na tan mu nga sérga mu tan na bar nga mu nga sondio ñom ma ci raalu technicien gi ci nga ciog mi gabriel dan ko dan mo ci nga leg na ja ko ral awonde waray yaw ndir ji danten lu ngi gel ngena mu ngi ci ngena mu dan ngena mu ci raal nga dum lu ngi ci nga jimta roji lunga cella micro ga pi abar ngam no sondu tam yendene mi yego ciringa waya ibrahim mamat mbomi nga pi galu nga kam nga balaw gede cabine technique atale mo ka seta hay windi mindi ki ga kan reynga mbal ga no hadan tan mo haddo mo koy mo noro blin gede mo tene abar ngam no sondu cabine technique